0: Via di America che poi ha detto un coming a di bagave con che America gosking ule ki ubag farata coming e visra kala kanga di safe noi e nome si Raul Castro ma c'è mi kurve dawa mi har binaf mi ti America gara yi tu merum ge ku e na ufulan jehene kama bayan kon hatar mi ek maro fawati mi una hatar dawa e na ge macha mi har kuram mi ti America ge Justice Department on nimma fa mi kam ga Amerikage Attorney General Todd Blanche wahak dakkam bayan korwa fwe mikan adiena ga macha sabit vs nuvias mihar midawa migota kuran nimmi mi kiwegen kamen ena avsaf wahakamuga den mies wara den dekol nu jehe gota kam mikan kam meoti Raul Castro ga macha mikurwe dawa mi kihnen go dawa ekkan adi mikamuga ena bari fwa kam visrangala saf ga gengos fwa nuati ve den miha hisab ga kankan wangiru ga igoda noane Cuba mioti wara bolati pituntak ge terege America wani miharu Caribbean na phone wafa USS Nimitz America ga matin da about ufla ulandu den adi ves tafat ek ek operation ta Cuba ade kolang hingam rawa fa waro ga miharu Cuba ga rai to mitibi ala fa blockade no ta hisor ga sabum wara bolati dajita ge terega Tiruga, Rayetuna Fudevara, current of MS, Egamo Libimun and Nude, current of Edma Benumbati, always Egamangeter and Kurven of Adagotaka, Datikurunga Fiola, Vara Bodangala, Fotumun, Gina de Gerayetun Hamaria, Dual, Hedakurum, Medani, current to Nitikam, Vesfaha, Kurve, Mihal to Kakankan, Wingeruga, America, Secretary of State, Marco Rubio, Kulika Vidal with J. Cuba, a hidden Gotung, America, Faratun, Satek, $1 million, Dene Kamuga, then Miveswara. Ehin kahaga wahake gotu mikan kan faha kure ngos voti kyubang ehi de nimma waru ge ehi de ne gote ge mara kalu tafsil visnu devwa vidal vikam gamani ehi de ruga kyuba ge sarkar ge himene rasmi faratakan ehi ge faisa hawal kurum fada kamen ge nu qurane kam ek kam ge he namas ehi de ni bakwa ki nasora falli taka ehi ge faisa fon wagen e falli takum rayi tuna benum ba ehi terikum for ko de gotak kam obes rubio we bayan kor ba fa de mi gaume ge sarkara gulu men ne te gaume ge tere ge tafat ehi kan kam ga di ehi dun kam go yes mi gotam mihinga masakata ki mi hagigatu kore wi gem wane kamen nu rayituna benumwa datita halko din mataka komme gaume gasmi onnani rasmi farata ken hamaji fa e gaume ge sarukarun hamaji sa fa en ekan obwa mulin enun ehen gota kam ikan koma ki mi ki uba ge dakhiliyata behun kam ga wes bunai gen e bade den adi mi kam ga e boin ehen masle wes ei tuhumatake kofa ve ki uba ge machang america de kolan hamada din mataka etake bear drone tang ho da fa kama e gotum ga ga ga 300 ken ha drone benun kogging america ge florida ge sarhad tak ab samala dein rawa fa kama ve america ge faratun tuhumat kofa di e ge turun gonda namo be jalu america mihinga munda sarhad go wa america ge askari tantara ra tak chang hamada din mo ves rawa fa kama go ve tuhumat kofa de mi kan kama ki mi hagi ga tu ga tuhumatake kam ga wa ගමින්ගෙ වෙස් කමෙග මච්චන් ඇමරිකාන්ගෙ වෙස් හෙකේ දක්කා ෆෙන්නුවේ ද මිහිංගමුන් දාහ කමකා ගුලිගෙන් කියෝබාගේ රයිස් මිගල් ඩයිස් කානල් එක මිවසලයා ගුලේ උතුම් විදාල වනි මී කියෝබායන් හැම හැමලා දිනු මටකා රාවා ගිහින් ගා වරබොඩු සියාසි කුලිවර එකමුගා මිගම් මිගත කොෆි කම ගවානම හැමලා දී කියෝබායා අස්කරි දෙකොලන් අස්කරි ෆියෝල අලාගින් ඇමරිකාන් බේනුම් වා මිය කහයර් කොග්ගෙන් ශරියතක් ගෙන්දන් ජේ එනේකම බුනේ ගොතන් එකන් කුරා කම ගවානම දෙන් ඔහරිගෙන් දානි වරක් ගින අද දෙගෙල්ලේ කමුගා කියම් කියෝබාගේ රයිස් ඩ Miguel Diaz kana we kan ekota bayan kor ba fa en kamu mi hingan ule ha kamaki mi mikam ga terega wara bodati sala wara boda salamata buru wara gen dana itake kam kam mikam ga terega himene gen dana kam kam ga fa ha kore wigen gospa mi oti
1: Now, same ame Cuba ya de kolang America ang ame haro ame kore gen da operation Turkey ame Latin America ge kaum to ge masang istiu mari paro mi hingang kura kame kama mi belveto.
0: Cuba ya dekola America ge faratum waragina kankang kuran rawa fa wa kam ge wani fa ha kure fa. De mi ba to kankang mi kota hingang unda ti we mi kama gule utun tafate ke ki farata kun ege tere ge bay ganu ni wakilu mi se bagende ya ta fa lo kuramu. Ego tum human rights lawyer kam ga wa Daniel No fork, Mikamagulegutum, Daniel Norlik, Mikamagulegutum, Waka, the Kamena Bayankor of Waffa Way, America.